0: bu ko fi nit amee ñu ne ak gudd fan téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi àdduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana judd àdduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi. Àdduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. gis nga bi àdduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? ñaar fukki at. moo tax diggante suusu la àdduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent àdduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ma day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, te diggante bu gàtt la. kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ci muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sànku sànkaate yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnar, innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnar yaa ngi bokk ci ñun sawara. yàlla nañ ci yàlla musal sourate Zumar aaya juróom ñett. am man am wala boog man ki nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. ñu idgham am bu njëkk bi ci mi mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale dugalante boobu lañ tuddee idgham. idgham bii nag day buma sëkk muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ne am man. am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, soo ko fekk ma ngay jaamu ana alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaiman di taxaw yaxzaru al axirata di tiit al axira di ko daw, maanaam mbëgale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër mën ne boroomam, mu ne ndax ci dana mel ni kim njëkk a wax. kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sànku sànke yàlla, mu ne ndax ci dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana alay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanaane daanaka ba set, wala boog da koy jël ci guddigu lu baree baree bari. lu ko yóbbi lii yaxsaru al axira, yaxsaru al axira dafa tiit al axira. mu ngoog ba yàlla waxee kee la ñëw ci kii, noonu la ko alqurti bi waxee bayyana taala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu. kon kee njëkk a wax moo kii bokkuñu ay mbir, ndax kii mu mujj wax moom suñu borom tabaraka taala nee na day julli su guddee, na ngay sujjóot, na ngay taxaw, te nag yaxzaru al axira, ragal al axira rek tiit la fa nekk, ndax al axira yoon wi rek moo njëkk a raglu. waaw al axira rendez vous la boo xam ne yoon wi rek moo njëkk a raglu. ndax man ñi ma gis ñuy dégg ñëpp dañuy gas am pax dugal leen ci, tekk seen i tànk, tekk seen i loxo, laxas leen lu weex tàll woo iliman mu kàbbar leen ñeenti kàbbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maasé jël ko bam juk ñu wagneeku ñu dikke kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko démé al-akhira bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son tayit mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole la ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo doom ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man nañu yam hal yatasawa al alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal 'afi non la ko tafsir al qurtubi mom fire tabarakallah wala bok zada al baydawi hasitu zada ala al baydawi qulna hal yastawi naqdana yam alladhina ya'lamuna ni kham la len di khar al akhirat bir khabu ni kham kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé lik yoy ko defé dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul du ñem naka nonu radio yi ni réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu de ñukoy def leg leg am ñu ne waaw bu suba nga jël fiko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël fiko leg leg bu de am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël fiko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab al-lubb ñi am lubb ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul as-salima waaw imam al-faqr muné wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin 'ajiba waaw muné xamal né aya ji tettale né lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy ni borom dafa tambalé tuddu liggéey jéxalé ko ci xam xam mune liggéey bi moy al qunutu sujood yaa taxaway yaa yoya mune xam xam bi mu ko jéxalé moy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matu nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fala amalu هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية لجي مودي تامبلي ويا خام موي جيخانتال فلا يم مني كون لولو موي واخ جو ام صلات جيغا خامني ديس نكو ديغي تي ayu ji ba dama ca at tafsirul kabir lil imam al fakhr ar razi jukki ñaar fukk juroom ben khatum ñaari témer ak juroom fukk ca la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب انما لفنك يتذكروا دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون مو نيي وارو ني ام خل دون خل مو موتي ايب ني نيي وارو كوسا خل فيبر دو وارو كوسا خل نور دو وارو كوسا خل سيك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتي العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melu non nak say zakkar man yakhsha al qur'an nakhon wayatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxil la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla nana yunus bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ينتم جامي الذين آمنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم ين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي ني نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم وتنشيط الى الهجره تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بي نيتل با خاتم تيمر اك جوم نين فوك اك نيار دا گيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دنا گم يالا با نوب تي راغالو يالا وايي كو راغال يالا كوني گم نا يالا waye nit dina gëm yalla teragul yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla dana nek gëm yalla teragul yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman te gacha te moy gem ko at taqwa te gacha te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hasitu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko kay tout kon banu israël jeex mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca kërëb suñu mam jëj mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat fadu ma'adin tabarakallah diwone jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ci xew xew ca ba fa mujj ci walu sira yalla neena kon mu yabal uli ba'sul shadid ba ñu ñe fajjasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne ben nga tabarkalla ci la ñu yabal won hitler gëna ñëw ci kanam wa kana mu nek wa'dan di waxtu wo xamne digge la bo xamne maf'ula bu ñuy def la suma ginaaw ga
1: radadna lakum dello sulwil len alkarata chonguga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dal len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci xet wa ja'alnakum ñu defat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakallah akthara adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bareti ñu bari israay ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dencante di jurante tay liggéey dañu sakkan waye buñ dul dencante kenn du tak soxna wala kuy tak ben dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jox jafé len tabarakallah te yalla bëgg ñu kete xéet day wax ne ci li la jaar yi kete len tabarakallah yalla mëna ban israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nak lu deug la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy def lo mo xam sa patron la koy def lo mo xam ku la koy mëni def lo so ko rafetale sa bopp nga rafetale إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ورفت كوكو منا بي فو منا نك يو رك ياكو يقوب وي كان دو بي لنياو قوب لرفت ولا بي لرفت قوب لنياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بجن دفل لنياو لك فلها بتي بكن باكو يعني وإن أسأتم ko fi def lu ñaaw fala ha bakana makoy añe kuy def lu rafet ya koy añe kuy def lu ñaaw ya koy añe dafa am jenn wala ay gaay yo xamne dañu andon tukki bañu demé ba ci all ba ñu for wali su khalis bi di milliards yi fess del ñom ñep ñu taw dal yi allahu akbar khalis bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ci marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xol wali su xaliss daal ni waaw diw mu ne ko té ñoo faqas ñu yé bu paté ñëwé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xaliss bi mu gëna sakkat mu ne ko wax nga dëgg lool di xalaat dara bañu ko defé waaje ne ci marché mom di jënd ciép daal ni waaw xaaral ma ñew añ ba suur suma añe ba suur posséné ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise waaje dem ca marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xool valise su xaalis daal ni waaw diw mu ne ko tee ñoo faqas ñu yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkat mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu day xalaat bu rafet bañu ko defee waa jonne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añe ba suur posséné ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom nekk mu teg rek ñu xoolante rek yeg ja dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñëwat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na ko yeeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha فإذا جاء بجوت وعد الآخرة وقت يقب نار الب ولا وقت يقب مجب سبب هذا يسوء دينا نياول دينا ديدال وجوهكم سين كانمي وليدخلوا ندجب المسجد جكجا كما دخلوه نيو كو دوجيون اول مره يوم نكبا وليتبروا اجد نيو علق ما علوا tatbira ma alaw lepp lu ñuy def ñu alak ko tatbira ak alaw ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal.

0: ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko julé yoya yalla mu ne waaw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safan ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mu ñu subuhun ñi seen xol yi waw min zikrillahi ci fatiliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum seen xol min zikrillahi bu duñu fatiliku yalla amna ño xamne seen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere seen rong lañ mënutu genn ci warati seen yaram mënutu ci daw mënuto leen tiital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igwom tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wuté ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwé tabarkallah conférence yi bari lool waye la nga cey dégg moy tém yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tudd waye masayid yawmal khiyamati bis penc nakala yoy mom duñu ko tudd lutax ndax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lool day wowal xol ñak degg warate day wowal xol te ko xolam mo min zikrillah ulaika fi dhalim mubin ñoo ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen allah yalla nazzala moy ki wacce ahsana al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi allah yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacce ben yoon buñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacce ben yoon buñu ne anzala moy lepp dafa and wacce ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala wacce na waye bu ne nazala moy lepp andul wacc ben yon bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yon bu ne nazala nak nazala moy mom mo wacc waw mom mo wacc motax fi mu ne nazala ahsana al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangama bo yoke ak sadda yak njangama bo non fi ne allah nazala rek musiba am kon fokk nga na nazzala ngir sadda gi meuna ñew dinaay dal aw nit ci inna anzalnahu tanzalul malaikatu ñu nan tanzalu bo ne tanzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñu wax tanzalu al malaikatu waruhu fiha allah nazzala ahsana al hadith yalla mo wacce waxtan wi geuna neex ci waxtan wi te moy alquranul karim واو الله نزل احسن الحديث كتابا منك ابتير مام القران تير بو خاني متشابها دا فا بري نيرو متشابها دا فا بري نيرو فصاحه بي تي نك بلاخه بي تي نك جوكلو بي تي نك نياك ام صفانو بي تي نك نياك ام جويو بي تي نك لولو القران صار ييب dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar daganal li aramal li xibar fi netli fe digi fi dexle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahman arrahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مي يسنغا مثانية نيار نيار نيار نيار بانيو نكاتي السبع المثاني والقرآن العظيم وخون ننتا تبارك الله لغة نيار القرآن نك تقشعر لي الله تقشعر لي بات باتي مانام دي تيت من وتي القرآن جلود الذين derub ga ñinga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ seen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit
1: raybu ay baax lañ ñu jégué jégué yo xamné ñom ñaar ño bokk lu ñuy tek ci waximu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tek ci ni nitki amul yaqin ci li nga xamne assalam al hajil amin suratu ghafiri aya fanwer ak ñent kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab alladhina ñinga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xecio fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi fi ayatillahi ci sharia bi yàlla bi nit yi werante bi gayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladhina yujadiluna fi ayatillah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax bi ghayri sultanin ataahum te amuñu ca xam xam te amuñ ca xam xam kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu kabura maqtan magg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inna alladhina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon junj léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fuwér ndax ñàkk koo teg fuwér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonente bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu kadalika yatbaعu اllah nun la yàlla y tëjët ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabirin ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétiirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbar tabaraka allahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin kabbar jabbar surtout ghafil ay fanwer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jëlatina daa di wax waxaale firaawnu firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu and doxal ko bu ñu woté dajé ministre yi mu ñew tok ci wétam le pharaon wax mu xalaat ca tay nak pharaon sant na ko bi ya haman igni li tabaxal ma sarhan njendi njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa bina'an shamiqan lolu ko ibni li sarhan al qurtubi mun lamma qala mu'min ali fir'aun ma qala wa khafa fir'aun an yatamakkana kalamuhu fi qulubi alqawm اوهم انه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فامر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله انا كنت بي نانا دي ديبيتي بي واخا ييم واخ ييب با دانيل فراونا تيد ن نيت ني واخ دي دوغلن مو بوغ دوغل تي بير واخ جي ما جاخاس نيت ني فك سين خيل مسمي سينم خيل فنن motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ni mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as-samawati lola mom xamna ni muntam lam sallu system fi hawl bi taxna dige ci walu beug ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ci état su firawne bi ngeendem bi ba tay ji agagul waaw agagul ba tay lu ñu ñey wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax ja salfa ña wax de jël xel nit ñi yob ko ca lañ doon xalaat bu ko defee man nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teureelin wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul suruk ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal man etas gudd lokoy de mune la ali abluqu al asbab dama ca beug meuna jotté ca sabab ya mune ko sabab ya mune ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dal ci ag mune ko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma meuna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhta man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko firaw no waxé waxné yalla ji ginaaw wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yir sentu ko da ngay deg ñu na ñi la dé awi da di yëngal seen bop ni firaw no waxné deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegon gis ko wala am ñu ko ma sona deg xalaat ne tassaro nak wolbeetiku ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy difite bi ndax sang ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkalon yoonentu yak seen nit man na la dikkal yeen na ngeen xamne yawma tanadi bu dikke bu len yalla door kenn dulen atté yusuf a ngi ni ñewon na ngeen weddi won ko batay ji keneen ñew di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkon wax yele du deug ngeen xamne yi te kat gisante won ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jur merum yalla firaw na nak dali xam ni ki discoursum bi jaar na ci yoon amul mel pexe lu dul pexem bu len ko deglu la beggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabaraka allah pexam bu len ko deglu nit pom bari ci aduna ci tay moy pexam bu len deglu alquran la tasma'u li hadha alquran wa alkhaw fihi la'allakum taghlibun dama ci agam ci kanam inshallah pom yu bare bare bare tay di moy rek fexeba bu ñu deg alquran waye fir'aun deg ngeen waxam di dama bëgg ngeen tabaxal ma ngeendi bu ko mu yekki ndax ma meuna sentu yalla e musa ji ndax yaakar na ni yimi wax dar du ci deug ci yalla mo ne wa kazalika ni nak zayna lañu rafetalele li fir'auna fir'auna su'u 'amalihi nyaaw jefam wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tegewul ci yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoonu yalla ba munutu ko top wama kaydu fir'auna illa fi tabar wama kaydu fir'auna taxam fir'auna nekut illa fi tabar ludul tik alko te len sen baram ci batu tabar niñu ko masé moy tabar boko lonkale ci tambali bi rek muy tubab bo lonkale tabi rek muy tubab tabab ni ngi jele joge ci fi'lu wala verb ngeen koy waxe ñen bu ñaan tabba wala tabbat jang ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahab wa tabba tabab modi ak alku lo tax ba bi ci dictionnaire français wërke di ñing ma koy wëral gisaguñu ko tubab ñu ne diw tubab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal te do ca lek do ca naan do ca solu do ca def len ñu la da nga alku daan na la yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yor lu tubab barle barle kuddu su tuti lay lek chamuñ la ko cey chap suy naan kap kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñepp sukk lu soor juroomi kilo wala juroom ben lu am ay kër yaatu ñepp bokk lu sol yi jota jota jotte yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukke ka dem di wut fuko jant bi lakke wa man aabda am zikri lako bur gi bu cheikhu dan firi rahmatullahi alayhi kon tubab baad mom ci alquran dal modik alko wa wama kaydu fir'auna illa fi tabab taxam fir'auna nekku ludul ci ak alko waye xam ngeen ne ismu buñ ko day def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé da ne tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alko yalla ñu jallu musa wama tadbiru fir'auna wa makruhu illa fi qasar wa halak خسر ملكه في الدنيا بالغرق وفي الاخره بالخلود في النار فخم فرعون ييب الكوريك كون نك تبارك الله نيت مي نك لغي كون تباب نغ ريك مو دك واو كون تباب نغ مو دك لغي لغ نيت سولو ايسان تبارك الله سيرن كو سدان كو واخ تا سرسارا مون نيت دا ناي غيس كو سولو دي جيجين رك ني نكا ديو دا تباب تاي مو دا دي بيت mune ngiss xale bu goor bu salu ñu na tubab la mu dëkk tak ndig la bam dëgër kenn tubarkalla wut aw sagar tak te baat ba tuddé ko karamat daldi wow kom neena bo ne ko tubab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn musu ko gis waye dëgg da ngay gis ko am am xaram ni mu koy waxé ray ko wut ay yefam jox soxnaam mu togg ba ñam mu soti mu ne diw dafa dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir mi aya fanwer ak juroom ñaar wa qala alladhi aman diko ta bedel ci wat wa qala mu wax alladhi amana ka gem tega ci ko ca waxi fir'auna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk muk muk muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kenn dakku ko Musa ginnaw Moussa Firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko waxe ba limay wax ag ci ñom Firaw na ginnaw Moussa danaka man nga ne cën dakk ko tabarkal gis ngeen Firaw na ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu mëna discoursé waye gis ngeen Firaw na ni muy lembaaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo Firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mom Firaw na daldi duggal wax daldi bayyi waji mu kontiné daf ko ñëk né ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabil ar-rashad waji jëlat kaddu waxa waxa wax ba daanel Firaw na jëlat né ya haman ibni li sarhan la'alli abluqu al-asbab ba jeexal waji daldi jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah واجنا يا قوم اتبعوني تبلنما دغلولنما اهديكم مجبلن سبيل الرشاد يون نيب بغا ما توبي ما توب يونت بي دي موسى ينا لن تكي يون نيب واي فراون مي لا دان واخنان وما اهديكم الا سبيل الرشاد بنين كو توبي يونم ني ديون نيب waji nak ni gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk mu di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax la taxi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye sodul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëmé na legi Firawna lutax mu ñëmé ko waxante li Firawna sañu na kaddu sañu wat kaddu rek legi waji ñëmé nako ya xawmi اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد لغي من تطلن ما لغي امن فيت اهديكم ما جبل لين سبيل الرشاد يوم نيب ياكم انما هذه الحياه الدنيا متاع ايه ينسم مبك انما اللي في نك هذه الحياه الدنيا دندو جيجي جي متاع اب يوبل دونلا واو اب يوبل متاع ليست الدنيا إلا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل يوبل موي بو في يوني وون بن واي تاي تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون وا نغا جوخ بن واي في تامبا مولا يوبل جروم فوكي مليون دي لاكو جوخال جن واي تا تامبا لغي مو ديف مليون سي بوسام نك جاب ني لغي موم امنا جروم فوكي مليون nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ci kamba bu ñibiss ñibisse loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko nga beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñu ne waje bari xaliss waye mu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mu muñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu geen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba juroom fukki million yoyu bi muy dem borom xaaliss la bari na lol xaaliss ndax poste bi li ci nek juroom fukki million la legi nak duñu ko won de ci lek nak mu jaar mbur mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem sa agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak naka nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu wer xere dal di bank waw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di encaisser def sa poste mu bay lol machallah nek no ni jaayu kay bu nek rek tabarkala bo debé fele ci site commercial gani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wer xere bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaisser bu ngone jotté bo wer xere bank kan ngay wer ci moy bisu bi ñu genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة تاع الآخرة هي دار القرار موي كرو سخواي ما تخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغل مو ني الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة مو ني ادنا نك ييب يوبال دونغلا ني ماكو واخي لي مو ني واي يوبال بي تي گن نك موي جبر جو باخ تبارك الله موتاخ سوني موك ميدي ابو بكر الفاي يالنا يالا فاي كو ييب ناني ميغي باي خيل تفسير بي كير بي ماي واخ تي الصالحات موي جيجن جو باخ قانتات حافظات للغيب من لين مانكا سوره بقره تبارك الله دغنا لول مو ورنا تليفون ني اي جي مانكا سوره النساء يالنا يالا فاي كو واخنا دغ امنا تبارك الله مو نون كون الحياة الدنيا دون بجيجي متاع ابي بالرجل وان الدار الاخره وان الاخره هي دار القرار كرغم جيغا موي كرغ صحغا دار القرار موي الاخره الدنيا موم داني في جار جال لو شواي ام كر دا نا في تخور دارو غران موي دار القرار نيفا نيك نيوم نيون نيك تي كرغ دغ ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna ad-dar al-akhirah hiya dar al-istiqrar wal-khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan-nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom ñaar سورة غافر آية فنوير أك جوم نينت يالا نين من عمل سيئا كو ديف لو نياو من كو خامني عمل جفنا سيئا ولا سيئة لو نياو لو بون رك لاي جف فلا يجزى دنيو كو فاي إلا مثلها لودول لو ملي لم جفون رك دنيو كو تي يوكال دارا دنيو كو تي واني دارا واو من عمل فيها في الدنيا سيئة فلا يؤاخب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة كفدف بين من يوتيف سؤال الآخرة يا الله فيلا بين من يوتيف موي بانكو سني برام دفا أمو الجيسي جيسي بني فيه أي نيوتيف موتاك بودي في نيوتيف دنكو جوخ كي دنتي نيوتيف موتاك فا سوني ونيو لنيوغا غنوا ومنا دفون غفي فنوير نيوتيف ñeekati ñaawteef ya misla ha nang ko defé won rek la la ko joxe waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakayn bok ci gori aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw gor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggal aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci nudul ak regle suratu ghafir ay ñuf kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw nak su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wo wo mu'min defal sey kayit bam baax ñu am bo sala wala ñu jël la nañ la jëlé waye kayit de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaraku taala dajé fi benen jot aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk alil sall andak ci walu xarlu wi marcel kogn ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu nit ñi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeen fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
2: يالا ديواني فيني كو جيف لو بون موم رك لا لي فاي امول نك شارط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don لو مانا دون موم جيف لو بون امول شارط كو جيف لو بون رك موم لا لي فاي جيف لو باخ نك دا ام شارط موتاخ موم مو گنا جيف كيب كو جيف لو باخ مو خام گور nga مو خام جيجين تي فك nga گم يالا مگو كو كو دا ام شارط waye jeuf lu bon mom amul chart motax na andak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu rafil ay ñen fuk wara doore tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bindi bewesu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi fa né wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan moy len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yen dama len di wo jeme len ci najat taxe ak ko sawé yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamne aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teureulal ko teureulin yo xamni teureuluko wala lamu teural ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd munen loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralim yalla lu mu yag yag moy teralim yalla lu yalla ne cheikhlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yenu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modi njub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neen nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam waaw aduna limay wax démocratie dafa dem ba légui maye ne mbirum yi yalla teureloon war nañ ci amana dem xet ci teureli ndir soppi ci yu deppok suñu dundu ndax itam ñu ñu teunk tem teunk ñu ko dund nonu lool la ki di jujjute bam ko ndëg légui yag na lool ndax ci jamono ay Musa la won mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teureul règlement intérieurul islam ñu fab ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tabarkal wa ana mo lan man di ad'uukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkon ne day topaté mos kaw suuf ko ndox do ci yar surtout ghafi ay ñin fuk ak ñaar

lek ginaaw bañu wax yi la yow yoonte bi sallallahu alayhi an ci ne la ci tabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeet bay fi lepp ludul ak njub wama kana minal mushrikeen ibrahima nga xamne bokku tont ñi nga xamne jami ka taxaram lay mufassirone yi neenañu atfu bi yalla atfu thumma ci thumma awhayna ilayka ena bokku diglo bax da nga xamne ta'simun liman tilka rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlal mahallihi فكأنه بعد أن عدد مناقب القليل عليه السلام قال وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخرا مفسر نيوخلو نين دال تگ يالا تگ إبراهيم اك نيم تول mu ne ko nag suma aw xayna ileek nee na foofu rek la faqr yam foofu rek la màggaay yam salawaatullahi wasalaamuhu ali yàlla nee na innama juila li fi nekk daal mooy defoon nañu assabtu gaawu ba samdi ja ala alladina ixtalafu fii ji te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon yàlla mu ne samdi araamaluma woon ku ca liggéey waaye nattu woon naa ci ay yahud tax na ba léegi yahud duutu ñu liggéey samdi mukk farwaalaal nañu ko ñun tamit innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fihi ña ca wuute woon te moo di xaytu nahahum subhanahu wa taala an al istiyaadi fihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samdi ñu dem rëbb jën samdi yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux wa inna rabbaka sa borom nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wuta tey su ëllige yàlla tabaraka wa taala di leen atte suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam bi nga déggee lii ma la wax nit nettee la ko ci xéewal ci saar wii nettee la ko ci ay jaar-jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemale ci sant tere la ci yemale ci tere léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu borom udu wooteel woote mooy li ñuy wax daawa daawatul anbiya walrusul walsahaba waltaabiin walsalaf walsaalihin walulama loolu mooy daawa yonent yàlla noox moo ko njëkke

moy ni wax ga yoy udkhulu abwab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reey reelu molem ñu reey reelu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam té kër ñi ci jaar ci fimi jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo na nar duma yamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere di lenduma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wet mune amunu ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga deg ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka walad dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wet la lutax nak li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waw ba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yonent bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyat min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'd hasan bin nasr lahu ala a'ba'ihi asatu sawi jukim ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn ñu lañ lañu won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ñu lañ won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoon tibi li ko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxoñ nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe mune ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër borba te moy taxaw taxaw wër teñ la ko jabari borba don sant mu gant ko ja fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la wone ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay yeddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xaw manam wax ji fi إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط فيه من محصوف تقدير بمعي فذلك هو المطلوب لن يون لذا خمن موم لن يدد في جادنا تير موم غيساكو من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخلنا لا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لولا من نعم aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi yalla nek nga noppalu fayela yurjauna ñom ñep ñu del sekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la lima leen nara def ñaar yi benn bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ lay wax rek wax